qəsəbəsinin qərbinə qədər irəliyiblər. Onlar ərazidə olan bir nəfəri saxlayıblar. Qeyd edək ki, İsrail ordusu son aylarda Suriyanın cənubundakı sərhəd xəttini tez-tez pozur. Bölgəyə daxil olan İsrail qüvvələri axtarış və həbs əməliyyatları həyata keçirir. Bəzi məntəqələrdə isə hətta hərbi nəzarət buraxılış məntəqələri belə qurublar. 2023-cü ilin oktyabr ayından bəri İsrail ordusunun Qəzza zolağında həyata keçirdiyi hücumlar nəticəsində həlak olanların sayı 73.420 nəfərə yüksəlib, yaralananların sayı isə 174.369 nəfərə çatıb. Bu barədə Qəzza Səhiyyə Nazirliyi İsrailin bölgəyə endirdiyi zərbələr nəticəsində qeydə alınan itkilərlə bağlı son statistik göstəricilərinə istinadən məlumat verib. 10 oktyabr 2025-ci ildə atəşkəs elan olunduqdan sonra da davam edən İsrail hücumlarında 1286 nəfər həyatını itirib, 4257 adam isə yaralanıb. Dağıntılar altında isə 813 nəfərin cəsədi çıxarılıb. Səhiyyə rəsmiləri dağıntılar altında hələ də minlərlə meyidin qaldığını bildirirlər. Son Avropa çempionu Türkiyə millisi İstanbulda keçirilən CEV qadınlar arası Avropa voleybol çempionatında Sloveniyanı 3-1 hesabı ilə qalib gələrək A qrupunda ikinci qələbəsini qazanıb. Sinan Erdem idmariyanasında başlayan qarşılaşmada Türkiyə setləri 25-21, 22-25, 25-17 və 25-16 hesablı nəticələrlə başa vurub. Qeyd edək ki, milli komanda ilk maçında Latviyanı 3-0 hesabı ilə məğlub etmişdi. Türkiyə millisinin heyətində Melissa Vargas 19 xalla maçın ən məhsuldar oyunçusu olub. İlkin Aydın 13, Zəhra Günəş isə 12 xal toplayıb. Sloveniya komandasından Masa Puçeli 17 xalla öz heyətində fərqlənib. Və sonda, Dallasda yerləşən Heritage Auctions hərrac evinin məlumatına görə Argentinalı əfsanəvi futbolçu Diego Maradona'nın məşhur Tanrının əli adlanan qolunda istifadə edilən top hərracda təxminən 3 milyon yarım dollara satılıb. Adidas Azteca topu Maradona'nın dünya çempionatı tarixinin ən yadda qalan 2 qolunu vurduğu oyunda istifadə olunmuşdu. Bu, Argentinanın İngiltərə üzərində 2-1 hesablı 4-1 final qələbəsi qazandığı maç idi. Topun satış qiyməti hərracdan əvvəl ən azı 10 milyon dollar olaraq ehtimal edilən məbləğdən kifayət qədər aşağı olub. Hərracdan əvvəl Heritage Hərrac Mərkəzi bu topu idman tarixinin ən məşhur topu kimi qiymətləndirib. Qurum bunun indiyədək satılmış ən dəyərli futbol əşyası ola biləcəyini bildirib. Qeyd edək ki, Maradona İngiltərəyə qarşı vurduğu ilk qolda topu əli ilə qapıya göndərdiyi üçün Tanrının əli kimi adlandırılmışdı. Maraqlısı da budur ki, hakim heyəti bu qolu hesaba almışdı. 4 dəqiqə sonra Argentina komandasının kapitanı 5 İngiltərə oyunçusuna keçərək qol vurmuşdu. Bu qol daha sonra FIFA Dünya Çempionatının əsrin qolu seçildi. Oyunu idarə edən Tunisli hakim Əli bin Nasir topu 36 il boyunca qoruyub saxlayıb. Top daha əvvəl 2022-ci ildə Londondakı bir hərracda 2 milyon sterlingə satılıb. Eyni maçda Maradona'nın geyindiyi forma isə həmin ilin növbəti aylarında Sotheby's hərrac evində təxminən 9 milyon dollara satılıb. Bütün idman xatirə əşyaları üzrə hərrac rekordu isə Babe Ruth'un 1932-ci il dünya seriyasının 3-cü oyununda geyindiyi New York Yankee formasına məxsusdur. Həmin forma Heritage Hərrac Mərkəzi tərəfindən 2024-cü ildə 24 milyon dollara satılıb. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqili araya keçiririk. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəm. Bizi dinləmədə qal, indi isə Yıldız Usmanova nifasında Dolunaydır yalnız musiqisini dinləyirik.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü proqramımızda Türk dünyasının sənətkar ruhlu gənclərini bir araya gətirən xüsus

Xüsusi bir görüşdən bəhs edəcəyik. Səhnələri ortaq dil və ortaq amal ətrafında birləşdirən bu tədbir Türk Dünyası Tələbə Teatr Festivalıdır. Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı olan Türk Soyun təşəbbüsü ilə həyata keçirilən bu festival geniş bir coğrafiyanı əhatə edir. Tədbir Azərbaycandan Qazaxıstana, Qırğızıstandan Özbəkistana, Türkmənistandan da Türkiyəyə qədər böyük bir məkanın tələbə teatr şünaslarını eyni səhnədə görüşdürür. İndi isə gəlin bu səyahətin başladığı ilk ünvana, Daşkəndə səyahət edək. Hekayə 2023-cü il may ayında Özbəkistanın paytaxtı Daşkənd şəhərində başladı. Mayın 22-sindən 26-sına dək təşkil olunan 1-ci Türk Dünyası Tələbə Teatr Festivalı Türksoyun Özbəkistan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, eləcə də Özbəkistan Mədəniyyət və Sənət Universitetinin birgə əməkdaşlığı ilə gerçəkləşdi. Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkmənistan və Türkiyədən olan universitet tələbələrinin hazırladığı teatr tamaşaları Özbəkistanlı sənətsevərlərə təqdim olundu. Bu addım eyni zamanda Türksoyun həmin il təsis etdiyi Türk Dünyası Təsviri Sənət Universitetləri Birliyinin ilk fəaliyyəti kimi tarixə düşdü. Festivalın sonunda mükafatlar təqdim edildi. Ən yaxşı tamaşa mükafatına Qazaxıstanın Temirbek Jurgenov adına Sənət Akademiyası tələbələrinin səhnələşdirdiyi psixoz quruluşu layiq görüldü. Ən aktual mövzu mükafatını Özbəkistanın Gündüzsüz Gecələr tamaşası qazandı. Kişi rolunda ən yaxşı ifaçı mükafatını Qazaxıstandan Demirbek Kayrat aldı. Qadın rolunda ən yaxşı ifaçı mükafatı isə Azərbaycandan Ləman Səlimovaya təqdim olundu. Daşkənddə qalanan bu məşəl bir il sonra, 2024-cü ildə bambaşqa bir diyarda, Odlar Yurdu Azərbaycanın paytaxtı Bakıda yenidən alovlandı. Türksoy və Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin təşkilatçılığı ilə keçirilən 2-ci Türk Dünyası Tələbə Teatr Festivalı Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında təntənli açılışla başladı. Tədbirdə Azərbaycan Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli, Türksoyun baş katibi Sultan Raif, həmçinin Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistanın İncəsənət Universitetlərinin rektorları da iştirak etdilər. Açılış nitqi ilə çıxış edən Sultan Raif festivalın məqsədini vurğuladı. O, bu tədbirin teatr sənətinin inkişafına və gələcəyi inşa edəcək gənclər arasında körpülərin salınmasına xidmət etdiyini bildirdi. Bu festival Türk xalqları teatrının rəngarəngliyini və dərinliyini əks etdirir. Eyni zamanda qardaşlığımızı və birliyimizi dünyaya bir daha göstərmək üçün gözəl imkandır. Buna görə də ortaq mədəni irsimizi gələcək nəsillərə daşıyan, üzv ölkələrimizdən festivala qatılan və yarışan hər bir universitet teatr kollektivinə təşəkkür edir, uğurlar arzulayıram deyə Sultan Rayev bildirdi. Festival günlərində Hacettepe Universitetinin Ankara Dövlət Konservatoriyasının, Özbəkistan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət İnstitutunun, Qırğızıstanın Abdumomunov adına Milli Akademik Dram Teatr Kollecinin və Qazaxıstanın Jurgenev adına Qazaxıstan Milli İncəsənət Universitetinin tələbələri öz istedadlarını nümayiş etdirdilər. Həmin günlərdə Türksoyun təşəbbüsü ilə yaradılan Türk Dünyası İncəsənət Universitetləri Birliyinin ilk iclası da Bakıda keçirildi. Beləliklə, festival həm də təşkilati həmrəlik müstəvisinə çevrildi. Növbəti, yəni üçüncü ünvan isə 2025-ci ildə Qazaxıstanın Mədəniyyət Mərkəzi Almatı şəhəri oldu. Temirbek Jurgenov adına Qazaxıstan Milli Sənət Akademiyasının ev sahibliyi etdiyi 3-cü Türk Dünyası Tələbə Teatr Festivalı Qazax xalq dastanına əsaslanan Qoblandı tamaşası ilə pərdələrini açdı. Ardınca Türkmənistan Dövlət Mədəniyyət İnstitutunun və Qırğızıstanın Beşan Aliyev adına Milli Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbələri səhnəyə çıxdılar. Qırğızıstan heyəti Sultan Rayevin qələmə aldığı Kaşaba tamaşasını böyük ustalıqla təqdim etdi. Beləliklə də Daşkənddə qalanan məşəl Bakıda böyüdü, Almatıda isə artıq köklü bir ənənəyə çevrildi. Bəs bu səyahət burada bitirmi? Əlbəttə ki, xeyr, növbəti dayanacağın Türk dünyasının başqa bir qədim torpaq olacağını ümid edirik. Çünki hər yeni səhnə
Bu festivala

Daşkentin ne kadar canlı bir eneneye çevrildiğinin en bari sübutudur. Daşkentten Bakı'ya, Bakı'dan Almatı'ya uzanan bu yol uzun iller boyunca Türk dünyasının dört bir yanında yeni sahnelerde ve yeni gençlerle devam edecek. Əziz dinləyicilər, Türk Dünyası Tələbə Teatr Festivalı bu gün 3 ölkəni, 6 qardaş xalqı və yüzlərlə gənc istedadı eyni səhnə damı altında birləşdirən möhtəşəm bir körpüdür. Daşkənddən Bakıya, Bakıdan Almatıya uzanan bu səyahət Türk dünyasının gələcəyini əmanət edəcəyi gənc sənətkarların ortaq mədəniyyət ışığında bir araya gəlməsinin ən gözəl nümunəsidir. Buradan gənclərimizə üz tutaraq kiçik, amma səmimi bir çağırış etmək istəyirik. Türk dünyasının sabahkı böyük sənətkar namizədləri, əziz gənclər, bu cür tədbirlərə fəal şəkildə qatılın. Səhnənizi, səsinizi və istedadınızı paylaşmaqdan heç vaxt çəkinməyin. Çünki hər tamaşa, hər səhnə çıxışı əslində qardaş ölkələrin mədəniyyətini bir-birinə tanıdan kiçik, amma qüdrətli bir elçilikdir. Yeni sənət layihələri ərsəyə gətirin, qardaş ölkələrin hekayələrini, irsini səhnəyə daşıyın. Çünki teatr səhnəsində əl-ələ verən gənclər gələcəkdə Türk dünyasını qəlbdən qəlbə daha da yaxınlaşdıracaqlar. Bu gözəl tədbirin təəssüratlarını sizlərlə bölüşməkdən məmnunluq duyuruq. Növbəti proqramımızda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Anadolu'nun on minlerle illik tarihi maraqlı və təəccüblü nümunələrlə doludur. Onun sərvəti gözlənilməz yerlərdə ortaya çıxır. Eramızdan əvvəl müqəddəs mərasimlərin keçirildiyi yerlər, zülümdən qaçanların sığındığı mağaralar, dünyanın sıfır nöqtəsi, əsrlərə meydan oxuyan abidələr və sizi fərqli zamanlara səyahət etdirən daha haralar. İstəkli dinləyicilər, TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun İlkləri başlığı altında bugün sizə Türkiyənin qərbindəki Muğla rayonunda yerləşən, dünyada bənzəri olmayan antik Stratonikiya şəhərindən danışacaq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlayıb, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim edirəm.

Strataniki antik şəhəri Anadolunun qərbində qərar tutan Muğla rayonunda yerləşir. İnsanlar burada Tunç dövründən məskunlaşıblar. Amma onu digərlərindən fərqləndirən ən mühüm xüsusiyyət odur ki, Muğlada bir neçə dövrü eyni vaxtda görmək mümkündür. Çünki burada antik dövrdən başlayaraq Roma, Bizans, Səlcuq, Osmanlı və Türkiyə Cümhuriyyəti dövrlərini bir-birinə bağlı və hamısını vəhdət şəklində görmək olur. Strataniki antik şəhəri 3000 illik xarabalıqlar üzərindədir. Adi şəhərlərdən çox fərqlidir. Keçmişlə bugün harmoniya yaradır şəhərdə. Bir tərəfində Ellenizm dövrü antik teatrı, bir tərəfində Roma dövrünə aid parlament binası, bir tərəfində Osmanlı dövrünə aid məscid var burada. Dünyada Strataniki kimi başqa bir antik şəhər yoxdur ki, eyni yerdə, eyni zamanda müxtəlif dövrlərə aid bu qədər çox tikili olsun. Buna görə də Strataniki UNESCO-nun ümumdünya

Bir sıra mənbələrdə Stratonikiya dünyanın ən böyük mərmər antik şəhəri kimi tanınır. Herodot, Strabon və Pausanias öz əsərlərində bu yer haqqında yüksək fikirlər söyləyiblər. Stratonikiya həm də qladiatorlar şəhəri kimi tanınıb. Çünki qladiatorlar bu döyüşlərdən azad olandan sonra burada təlim keçib və məskunlaşıblar. Anadolu'nun ən böyük gimnaziyalarından biri Stratonikiyadadır. Gimnaziyalar qədim zamanlarda gənclərin həm təhsil aldıqları, həm də idmanla məşğul olduqları təlim-təhsil mərkəzi olub. Stratonikiya, Hekat və Zevsa ithaf edilmiş iki böyük ziyarətgahı olan yeganə şəhər dövlətdir. Dövrün dini mərkəzi olan qədim Lagina şəhəri də Stratonikiya yaxınlığındadır. Bu iki antik şəhər bir-birinə dini bağlarla yaxın olub. Lagina həm də Osmanlı dövründə Qərbi Anadoluda Osman Həmdi bəyin başladığı ilk arxeoloji qazıntı yeridir. Stratonikiyada şəhərin təbii yamacında tikilmiş 15 min nəfərlik amfiteatr da var.

Stratenikiyada aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı 1600 illik mozaikalar aşkar edilib. Mütəxəssislər hesab edir ki, bu mozaikaları düzmək üçün ustalar antik Efes şəhərindən gətirilib. Stratenikiyada siz Səlcuqlu, Osmanlı, Türkiyə Cümhuriyyəti, biraz da dərinə getsək, Ellenistik, Roma və Bizans dövrlərinə aid sütunlu küçələrdə gəzirsiniz. Sanki zamanda səyahət edirsən, bir anda 100 il geriyə gedib qayıdırsan. Bu vəziyyət adamı biraz çaşdıra bilir, çünki siz həm dünəndə, həm də bugündəsiniz. Hansısa başqa bir qədim şəhəri gəzsəniz, bu qədər dövrü, bu qədər bir arada görə bilməzsiniz. Sütunlu küçələri, idman zalı, parlament binası, hamamları, məscidləri və Osmanlı dövrü evləri ilə heyran edici bir yerdir Stratenikiya. O, keçmişə qapılar açır, burada tarixin izləri bir-birinə qarışır. Səyahət etmək və bu unikal antik şəhəri kəşf etmək çox maraqlıdır. İstəkli dinləyicilər, TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun ilkləri başlığı altında bugün sizə Türkiyənin qərbindəki Moğla rayonunda yerləşən, dünyada bənzəri olmayan antik Stratenikiya şəhərindən danışdıq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlamışdı, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim etdim.

0: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin sesi radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin sesi radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquía.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
7: Юфлет Зари и Türkiye.
8: 这里是 土耳其之声广播电台。
9: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
10: ده ترکیه غرق رادیو ده
11: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه
12: به ترکیه رادیو صد بوری ترکیه سخما
13: اوادا ترکیه اونو رادیو سو
14: ایچ رادیو وچه ترکیه
15: گوارید گولس ترکیه
16: ایفیرده ترکیه اوازه
17: گیب لیر Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
18: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
19: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye. Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
4: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
3: Este Radyo Voz de Türkiye.
13: こちらはトルキエの声ラジオです。
7: ズボルはグラソットなトルキエ。
5: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
14: イッツトルキエハンギアラジオや。
2: オブデラジオグラストルキエ。
9: トルキエウヌラジオソ。
2: ブラストルキエニンセシラジオソ。

Hörmətli dinləyicilər, indi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçdirək. Qazaxıstanda keçirilən növbədən kənar parlament seçkilərində Ədalət Partiyası 70% səs toplayaraq birinci olub. Rusiya Federasiyası Prezidenti Vladimir Putin Ukraynanın enerji infrastrukturuna vurulan zərbələrdən sonra ölkədəki yanacaq problemlərinin hələ tam həll olunmadığını bildirib. İsrailin Qəzzanın mərkəzi və cənub hissələrinə təşkil etdiyi hücumlar nəticəsində biri uşaq olmaqla ən azı 2 fələstinli həlak olub, 14 nəfər isə yaralanıb. 2023-cü il oktyabr ayından bəri İsrail ordusunun Qəzza zolağında həyata keçirdiyi hücumlar nəticəsində

ve helak olanların sayı 73.420 nefere yükselip yer alanların sayı ise 174.000'den çoktu. Türkiye Millisi İstanbul'da geçirilen Kadınlar As Avrupa Voleybol Çempiyonatı'nda Slovenya'nı 3-1 hesabıyla mağlup ederek A grubunda ikinci galibesini kazanıp. Arjantinalı efsane futbolcu Diego Maradona'nın meşhur Tanrı'nın eli adlanan golünde istifade edilen top her rajda təxminən 3 milyon yarım dollara satılıb. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Kuray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan herkese salamlayırıq. Bugün avqustun 25-idir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnur Asayın aparıram. Texniki dəstək Arzu Ustadan gəlir. Əziz dinləyicilər, Türksat 3 AP2 üzərindən yayımlanan verilişimiz bundan sonra Türksat 4 AP2 vasitəsilə yayımlanacaq. Yayımımızı Türksatın 12.092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri müxtəlif məzmunlu rubrikaları eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiye'nin Ticaret Naziri Ömer Bulat, Ankara'da Getarlı hemkarı ile geçirdiği görüşten sonra iki ülke arasındaki ticaret dövriyesini 5 milyar dolara çatırmağı hedeflediklerini beyan edip, Ömer Bulat Ticaret Nazirliğinde Getar'ın Ticaret üzrə Dövlət Naziri Əhməd bin Məhəmməd Əl-Səid ile bir araya gelip, görüşte iki tərəfli ticaret ve investisiya əlaqelerinin mövcud vəziyyəti, həmçinin gelecek əməkdaşlıq imkanları nəzərdən keçirilib. Danışıqlardan sonra mətbuata açıqlama verən Ömər Bolat Türkiyə-Qətər münasibətlərində böyük ilerleyişin olduğunu vurğulayıb. Ümumi illik ticarət dövriyyəmiz son 21 ildə 53 dəfə artaraq ötən il 1,3 milyard dollara çatıb deyə Ömər Bolat vurğulayıb. Fələstin rəhbərliyinin mətbuat xidməti İsrailin 2023-cü ilin oktyabrından bəri davam edən hücumları ilə bağlı yeni statistik göstəriciləri açıqlayıb. Bəyanatda bildirilib ki, müharibənin başlamasından bugünədək 21.500-dən çox fələstinli uşaq həlak olub, həmçinin Qəzza zolağındakı 1275 məsciddən 1244-ü hədəf alan İsrail qüvvələrinin hücumları nəticəsində 1077 məscid tamamilə yerli yeksan edilib. Məlumatda İsrail ordusunun mülki əhalini, yaşayış evlərini və dini məkanları sistemli şəkildə hədəf aldığı və bu addımların kəskin şəkildə pisləndiyi

bildirilib. Məlumatda həmçinin beynəlxalq vasitəçilərə atəşkəs pozuntularının qarşısını almaq və imzalanmış razılaşmalara əməl olunmasını təmin etmək üçün İsrailə təzyiqləri artırmaları ilə bağlı çağırış edilib. Suriya Prezidenti Əhməd Əşara ölkəsinin ABŞ-ın terroru dəstəkləyən dövlətlər siyasından rəsmi olaraq çıxarılmasını alqışlayıb. Əhməd Əşara avqustun 25-də verdiyi bəyanatda Suriya xalqını bu münasibətlə təbrik edib və ABŞ Prezidenti Donald Trumpa, eləcə də Dəməşqi dəstəkləyən ölkələrə təşəkkürünü bildirib. Məsələyə münasibət bildirən Suriyanın Xarici İşlər Naziri Əsəd Əşeybani də qərarı Suriya xalqının həyata keçirdiyi köklü dəyişikliklərin nəticəsi kimi qiymətləndirib. Nazir bunun yeni Suriya dövlətinin beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə sadiqliyini nümayiş etdirdiyini deyib. Ölkənin 47 ildən sonra sözü gedən statusunun ləğv edilməsinə toxunan XİN rəhbəri Suriya xalqını bu tarixi addım münasibəti ilə təbrik etdiyini qeyd edib. ABŞ-ın maliyyə naziri Scott Bessent İrana qarşı yeni sanksiyalar paketini açıqlayıb. Sanksiyalar rəsmi Tehranın qızıl, texnologiya, aviasiya, gəmiçilik və rəqəmsal aktivlər sahəsini əhatə edir. Bu addım Trump administrasiyasının Tehrana təzyiqi artırmaq, münaqişəni sona çatdırmaq və Hörmüz boğazında gəmilərin sərbəst hərəkətini bərpa etmək məqsədi ilə atılıb. Vaşinqtonda çıxış edən nazir İranla əməkdaşlıq edən ölkələrə xəbərdarlıq edib. O bildirib ki, Tehrana dəstək verən hər bir dövlət İranı qlobal iqtisadiyyatdan təcrid etmək üçün atılan addımların hədəfinə çevriləcək. Nazir Prezident Donald Trumpın artıq dünya liderlərinə müraciət edərək onları İranla ticarəti dayandırmağa çağırdığını xatırladıb. Konkret ölkə adı çəkməyən Bessent vurğulayıb ki, bəzi tərəflər İran neftini almaqla azad ticarət zonaları və banklar üzərindən pul axınına imkan yaratmaqla Tehrana kömək edirlər. Onun sözlərinə görə, həmin ölkələr dənizdə yanacaq daşınmasına və quru yollarından istifadəyə göz yumaraq öz rollarını gizlətməyə çalışırlar. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan mütəxəssislər həddən artıq internet istifadəsi, qumar, alış-veriş və qidalanma pozğunluğu kimi davranış asıllıqlarının artan risklərini müzakirə etmək üçün İstanbulda bir araya gəliblər. 11-ci Beynəlxalq Davranış Asıllıqları Konferansı Türkiyənin Yeşil Ay Təşkilatının dəstəyi ilə bazar ertəsi günü Boğaziçi Universitetində start götürüb. Avqustun 26-sına qədər davam edəcək konferans psixologiya, asıllıq və onunla mübarizə üzrə ixtisaslaşmış alimləri, tədqiqatçıları, səhiyyə və sosial xidmət mütəxəssislərini vahid elmi platformada birləşdirir. Rusiyanın Krasnodar bölgəsindəki neft emalı zavodunda dron hücumundan sonra yanğın baş verib, hadisə nəticəsində 2 nəfər ölüb, 2 nəfər yaralanıb. Krasnodar veri Vinyamin Kondratyev verdiyi açıqlamada bildirib ki, gecə saatlarında bölgədəki mülki obyektlərə dron hücumu edilib. Kondratyev vurulan dron qalıqlarının Afipski qəsəbəsindəki dəmir yol stansiyasının yaxınlığına düşməsi nəticəsində 2 nəfərin həlak olduğunu, 2 nəfərin isə yaralandığını diqqətə çatdırıb. O, Afipskidə ən azı 10 yaşayış evinə ziyan dəydiyini və həmin evlərdən birində yanğın başladığını qeyd edib. Kondratyev həmçinin ərazidəki neft imalı zavodunda yanğın baş verdiyini və yanğın söndürənlərlə təcili yardım əməkdaşlarının hadisə yerində işlərini davam etdirdiklərini vurğulayıb. Oman sahillərində neft tankerinin hücuma məruz qaldığı barədə məlumat yayılıb. Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarət Əməliyyatları Mərkəzi tərəfindən verilən yazılı açıqlamada Omanın şimal-şərqindəki Şisa sahillərindən təxminən 9 dəniz mili məsafədə naməlum obyektin neft tankerinin mühərrikinə zərbə endirdiyi bildirilib. Zərbə nəticəsində gəminin mühərrikinə zərər dəydiyi və tankerin sıradan çıxdığı qeyd olunub. Açıqlamada həmçinin vurğulanıb ki, heyət üzvlərinə təhlükə yaradacaq heç bir hadisə baş verməyib. Beləliklə, izdinləyicilər, Ankaradan xəbərləri dinlədiniz. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Hürmetli dinleyiciler, çölün ortasındaki Nogay çadırında odun istisi, söhbətin fərəhi, rəngarəng geyimlər, toxumalar və melodiyalar bir araya gəlir. Bu, sadəcə yaşayış məkanı deyil, ailənin, qonaqpərvərliyin, incəsənətin və ənənənin qovuşduğu xüsusi bir dünyadır. Estetikası olan toxumalarda, sözlər mədəniyyətdə, melodiyalar isə həyatın səsində əks-səda verir. Bugün söhbətimizdə Nogay çadırının bu rəngarəng dünyasına qonaq oluruq. Nogayların tarixini yalnız mövcud coğrafi sərhədlər daxilində qiymətləndirmək mümkün deyil. Nogay kimliyi əsrlər boyu Avrasiya çöllərinin geniş coğrafyasında, Qızıl Orda sonrasındakı dövrdə Dəşti Qıpçaq bölgəsində, Kırımda, Şimali Qafqazda və Volqa boyunda formalaşıb. Nogay adı Qızıl Ordadan sonra xüsusilə məşhurlaşmış və Nogay Ordası kimi tanınan siyasi ictimai strukturda güclənmişdir. Lakin bu tarixin əsl rəngləri yalnız siyasi hadisələrdə deyil, həm də gündəlik həyatda özünü göstərir. Çadırdan süfrəyə, ailə münasibətlərindən qonaqpərvərliyə, əl sənətlərindən şifahi xalq ədəbiyyatına qədər uzanan bu məişət Nogay cəmiyyətinin özünə məxsus kimliyini təyin etmişdir. Köçəri və yarım köçəri həyat tərzi Nogayların əşya və sənət anlayışını da formalaşdırıb. İstifadə olunan hər bir əşyada fəallıq, davamlılıq və daşınma rahatlığı əsas götürülsə də, Çadırlar, xalçalar, keçələr, geyimlər, bat qoşquları eyni zamanda estetika dəyər kəsb edirdi. Rənglər, həndəsi naxışlar və təbiətdən ilhamlanan bəzəklər gündəlik əşyaları sadə məişət vasitəsindən mədəni rəvayətlərə çevirmişdir. Bu anlayışda gözəllik gündəlik həyatdan təcrid olunmuş element deyil, onun təbii bir hissəsi idi. Bu həyatın səs aləmində ənənəvi musiqi alətləri, xüsusən də dombra, mühüm yer tuturdu. Bu səsləri insan avvazı ilə yanaşı, atların nal səsləri və çöllərdə küləyin uğultusu müşayiət edirdi. Nogaylar üçün at təkcə nəqliyyat vasitəsi deyil, həm də gündəlik həyatın və sosial nizamın mühüm tərkib hissəsi idi. Mədəniyyətin qorunub saxlanılmasında qadın əməkdə həll edici rol oynamışdır. Toxuculuq, tikmə, geyim, xörək mədəniyyəti, laylalar və uşaqlara danışılan nağıllar vasitəsilə adət-ənənələrin bir çox təfərrüatları nəsildən nəsil ötürülmüşdür. Nogay mədəniyyətində at gündəlik həyatla yanaşı, toy və məclislərində ayrılmaz hissəsi olmuşdur. At yarışları və at üstü oyunlar gənclərin çeviklik, cəsarət və atla ahəngini nümayiş etdirdikləri sosial tədbirlər idi. Nogay gənclərinin süvari bacarığı təkcə sürətlə deyil, həm də heyvanı tanıma və onunla həm ahəng hərəkət etmə qabiliyyəti ilə ölçülürdü. Çöldə əks-səda verən nal səsləri və yarış həyəcanı Nogayların atlarla qurduğu güclü bağın ən bariz göstəricilərindən biri idi. Hazırda Türkiyədə və digər ölkələrdə yaşayan Nogay icmaları dəyişən həyat şəraitinə baxmayaraq, dillərini, musiqilərini, mətbəxlərini, toy ənənələrini və şifahi mədəniyyətlərini qoruyub saxlayırlar. Yurt

Sözde çadır artıq gündəlik məişətin mərkəzində yer almasa da, festivallar, mədəniyyət dərnəkləri, ailə məclisləri və nəsildən nəslə ötürülən ənənələr bu irsi yaşadır. Ənənəvi mahnının yenidən oxunması, milli yeməyin hazırlanması və ya böyüklərin uşaqlara danışdığı bir rəvayət Noqay mədəniyyətinin müasir dövrdə də davam etdiyini göstərir. Türk dünyasının mədəniyyət xəzinəli rubrikamızın bugünkü buraxılışında Noqay dünyasını yaxından nəzərdən keçirdik və şahid olduq ki, bu sadəcə keçmişin mirası deyil, dəyişən şəraitə baxmayaraq, özünü yenidən ifadə edə bilən canlı ənənədir. Çadırları müasir evlər əvəz etsə də, çöl həyatı şəhər ritmi ilə əvəzlənsə də, dil, musiqi, mətbəx, əl işləri və rivayətlər yaşadıqca Noqay mədəniyyətinin səsi ucalmaqda davam edəcək. Hörmətli dinləyicilər, növbəti buraxılışımızda görüşənədək.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli dinləyicilər. Türk Dünyasının Müqəddəsləri proqramının yeni buraxılışı ilə bir aradayıq. Bugünkü bölümdə Türkistan bozqırlarının alim çobanı Zəngiyat haqqında danışacağıq. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpeyin mövzu ilə bağlı yazısını təqdim edirik. Əsl adı Ayxoca olan Zəngiyata Arslan babanın nəslindən gələn Tac Xocanın oğludur. Yəni, Hoca Əhməd Yəsəvinin ilk mürşidi Arslan babanın nəvələrindən biridir. Kiçik yaşlarından atasından və babasından həm zahiri, həm də batini elmlər öyrənmiş, sonradan Yəsəvi məktəbinin görkəmli simalarından hakim atanın tələbəsi olmuşdu. Ömrü boyu Türkistan coğrafiyasında Türk kimliyini və İslam irfanını birləşdirən böyük bir sufi rəhbər kimi tanınmışdı. Təvəccühünü qazanmaq üçün Taşkənd yaxınlığında çobanlıq edən Ayxoca, Qarayanın sifətinə görə Zəngi ləqəbi ilə tanınmışdı. Türkistanda böyük mürşidlər hörmət əlaməti olaraq verilən ata titulu ilə birlikdə onun adı Zəngi ata kimi məşhurlaşmış, xalq arasında isə Zəngi baba da deyilmişdi. Hər nə qədər sadə bir çoban kimi tanınsa da, o Yəsəvi məktəbinin dəyərlərini türk dillərində danışan xalqlara yayan böyük bir sufi öndəri kimi qəbul olunmuşdu. Zəngi ata bir tərəfdən xalqın arasında yaşayaraq İslamın gözəl əxlaqını təbliğ etmiş, digər tərəfdən yetişdirdiyi tələbələr vasitəsilə geniş bir bölgəyə təsir göstərmişdi. Onun ən yaxın 4 müridi Uzun Həsən ata, Seyyid ata, Sədr ata və Bədr ata Zəngi atanın yanında təhsil almış və tədris etmə səlahiyyəti qazanmışdılar. Seyyid ata və Sədr ata isə onun tapşırığı ilə Qıpçaq türklərinə İslamı təbliğ etmişdi. Rəvayətə görə onların fəaliyyəti nəticəsində Qızıl Orda hökmdarı Özbək xan 1320-ci ildə 70 min nəfərlə birlikdə İslamı qəbul etmişdi. Bu hadisə Zəngi atanın mənəvi təsir gücünün və Yəsəvi yolunun böyüklüyünü göstəricisidir. Xalq arasında dolaşan rəvayətlərdə isə Zəngi atanın əxlaqı və kəramətləri vurğulanır. Çobanlıq etdiyi vaxtlarda onun sürüsündən nə bir qoyun, nə də bir inək itib batmaz, hətta nə oğrular, nə də yırtıcı heyvanlar onun sürüsünə yaxın düşə bilməzmiş. Hər heyvan isə onun səsi ilə bir yerə toplanar, bir işarəsi ilə otlamağa gedərmiş. Onun toxunduğu xəstələrin şəfa tapdığı, insanları daim Quran oxumağa təşviq etdiyi hər an zikir halında olduğu da danışılır. Bu xüsusiyyətləri İslamı yeni qəbul edən türk mənşəli xalqlar

arasında böyük rəğbət oyatmış və sufi rəhbərlərin nüfuzunu artırmışdı. Taşkent yaxınlığındakı Zəngiata türbəsi əsrlər boyu Türkistan xalqının ziyarət və dua məkanı olmuşdu. Bu müqəddəs məkan 14-cü əsrdə Əmir Teymurun göstərişi ilə inşa edilmiş, məscid və mədrəsə binaları ilə birlikdə zəngin bir dini mədəni mərkəzə çevrilmişdi. Bugün də insanlar ora üz tutur, dualar edir və Zəngiatanın rəhmətlidir.

Türk İslam sufilik tarixində mühim bir yer tutur. Əhməd Yəsəvinin açdığı yolun ikinci nəsil nümayəndələrindən biri kimi türklərin İslam anlayışına öz milli dəyərlərini qatmasına xidmət etmişdi. O da Əhməd Yəsəvi və Hakim Ata kimi hikmət tərzində şeirlər söyləmiş, Allah eşqini türk dilində ifadə etmişdi. Onun timsalında Türk İslam sufiliyi ilə qədim türk inanç sistemi arasında bir köprü qurulmuşdu. İslamdan əvvəl hər sənət sahəsinin qoruyucu ruhuna inanıldığı kimi, İslamı qəbuldan sonra bu inanç pir və ata anlayışı ilə davam etmişdi. Zəngiyata isə çobanların piri olaraq qəbul olunmuşdu. Bu yönü ilə o, türk xalqlarının İslamı qəbul edərkən öz köklərini itirmədən yeni dinə uyğunlaşmasının simvol şəxsiyyətlərindən biri olmuşdu. Türk kimliyi, Yəsəvi ənənəsinə bağlılığı, irşad fəaliyyəti və mənəvi mirası ilə Zəngin Ata türk İslam dünyasının bozqırların alim çobana ləqəbinə layiq görülmüşdü. Onun həyatı və irsi Türkistandan Anadoluya dək uzanan sufilik yolunun vacib bir halqasını təşkil edir. Zəngi Atanın timsalında təcəssüm edən təvazu, hikmət və insanlığa xidmət eşqi türk millətinin İslam yolculuğunda əbədi bir işıq olaraq qalmaqdadır.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsə salamlayırıq. Bugün avqustun 25-idir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnura Sayın aparıram. Texniki dəstək Arzu Ustadan gəlir. Əziz dinləyicilər, TürkSat 3 AP2 üzərindən yayımlanan verilişimiz bundan sonra TürkSat 4 AP2 vasitəsilə yayımlanacaq. Yayımımızı TürkSat'ın 12.092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiye'nin Ticaret Naziri Ömer Bulat, Ankara'da Geterli hemkarı ile geçirdiği görüşten sonra iki ülke arasındaki ticaret dövriyesini 5 milyar dolara çattırmayı hedeflediklerini beyan edip, Ömer Bulat Ticaret Nazirliği'nde Geter'in Ticaret üzere Devlet Naziri Ahmet bin Mehmet El Said ile bir araya gelip, görüşte iki tərəfli ticaret ve investisiya əlaqelerinin mövcud vəziyyəti, həmçinin gelecek əməkdaşlıq imkanları nəzərdən keçirilib. Danışıqlardan sonra mətbuata açıqlama verən Ömər Bolat Türkiyə-Qətər münasibətlərində böyük ilerleyişin olduğunu vurğulayıb. Ümumi illik ticarət dövriyyəmiz son 21 ildə 53 dəfə artaraq ötən il 1,3 milyard dollara çatıb deyə Ömər Bolat vurğulayıb. Fələstin rəhbərliyinin mətbuat xidməti İsrailin 2023-cü ilin oktyabrından bəri davam edən hücumları ilə bağlı yeni statistik göstəriciləri açıqlayıb. Bəyanatda bildirilib ki, müharibənin başlamasından bu günə dək 21.500-dən çox fələstinli uşaq həlak olub, həmçinin Qəzza zolağındakı 1275 məsciddən 1244-ü hədəf alan İsrail qüvvələrinin hücumları nəticəsində 1077 məscid tamamilə yerlənib ilə yeksan edilib. Məlumatda İsrail ordusunun mülki əhalini, yaşayış evlərini və dini məkanları sistemli şəkildə hədəf aldığı və bu addımların kəskin şəkildə pisləndiyi bildirilib. Məlumatda həmçinin beynəlxalq vasitəçilərə atəşkəs pozuntularının qarşısını almaq və imzalanmış razılaşmalara əməl olunmasını təmin etmək üçün İsrailə təzyiqləri artırmaları ilə bağlı çağırış edilib. Suriye Prezidenti Əhməd Əşara ölkəsinin ABŞ-ın terroru dəstəkləyən dövlətlər siyasından rəsmi olaraq çıxarılmasını alqışlayıb. Əhməd Əşara avqustun 25-də verdiyi bəyanatda Suriye xalqını bu münasibətlə təbrik edib və ABŞ Prezidenti Donald Trump'a, eləcə də Dəməşqi dəstəkləyən ölkələrə təşəkkürünü bildirib. Məsələyə münasibət bildirən Suriyanın Xarici İşlər Naziri Əsəd Əşeybani də qərarı Suriya xalqının həyata keçirdiyi köklü dəyişikliklərin nəticəsi kimi qiymətləndirib. Nazir bunun yeni Suriya dövlətinin beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə sadiqliyini nümayiş etdirdiyini deyib. Ölkənin 47 ildən sonra sözügedən statusunun ləğv edilməsi